v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Nahliadnime na úvod do historického kalendára. Dnes si pripomíname nedožité 90. narodeniny Václava Havla, českého spisovateľa a dramatika, jedného z prvých hovorcov Charty 77, vedúcej osobnosti politických zmien v novembri 1989 v Československu. Bol to zároveň bývalý prezident Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky, posledný prezident Československa a prvý prezident Česka. Václav Havel sa narodil 5. októbra 1936 v Prahe v známej pražskej podnikateľsko-intelektuálskej rodine spätej s českým kultúrnym a politickým dianím 20. až 40. rokov. Jeho otec Václav M. Havel bol architekt, staviteľ a rotarián. Jeho starý otec postavil pražský palác Lucerna a jeho strýko založil filmové štúdio Barandov. Po nástupe komunistov k moci v roku 1948 sa prvorepublikové aktivity rodičov stali dôvodom, prečo Havlovi nedovolili po skončení základnej školy ďalej riadne študovať. Preto nastúpil v roku 1951 do učebného odboru ako chemický laborant a večerne študoval gymnázium. Z kádrových dôvodov nebol prijatý na žiadnu vysokú školu humanitárneho zamerania a preto 2 roky študoval na Ekonomickej fakulte Českého vysokého učení technického. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako javiskový technik najprv v divadle ABC a potom v divadle Na zábradlí. Diaľkovo študoval dramaturgiu na divadelnej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Už od svojich 20 rokov Havel aktívne prispieval do literárnych časopisov Kvieten, Tvář a Sešity. Neskôr divadlo Na zábradlí uvádzalo jeho alegorické hry zamerané proti tedajšej situácii v spoločnosti. V roku 1964 to bola prvá záhradná slávnosť. V roku 1975 napísal otvorený list prezidentovi Gustavovi Husákovi a vyvrcholením tejto činnosti bolo publikovanie Charty 77 v januári v roku 1977. Havel bol spoločne s Jiří Hájkom a Janom Patočkom jedným z prvých 3 hovorcov tejto občianskej iniciatívy, ktorá požadovala dodržiavanie základných práv a slobôd v Československu. V apríli 1978 sa stal spoluzakladateľom Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných. Tieto politické aktivity mu priniesli 5 rokov vo väzení. V druhej polovici 80. rokov bol Havel ešte 2-krát uväznený, naposledy v roku 1989. Bol spoluiniciátorom petície Niekoľko vied. V novembri 1989 sa stal vedúcim predstaviteľom Nežnej revolúcie. Do čela následného občianskeho hnutia sa postavili študenti a umelci. Na stretnutí v Činohernom klube 19. novembra bol Havel ustanovený za vodcu občianskeho fóra a ako jeho kandidát bol 29. decembra 1989 ešte komunistickým federálnym zhromaždením zvolený po 40 rokoch za prvého československého nekomunistického prezidenta. Zomrel 18. decembra v roku 2011. Nedožité 90. narodeniny bývalej hlavy štátu v Česku v priebehu tohto celého roka pripomínajú rôzne udalosti. Uskutočnili sa mnohé výstavy, konajú sa besedy, čítania či koncerty. V októbri bude mať na Pražskom hrade premiéru Havlova jednoaktovka Varování, ktorú rozpísal v roku 1977 pod názvom Šežík. Objavená bola v roku 2014, až tento rok ju do finálnej podoby dopracoval dramatik a režisér Jiří Havelka. Havlova slávna esej Moc bezmocných sa zastala motívom rovnomennej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla v Bratislave, kde bude mať aj premiéru 8. a 9. októbra.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v materinskom jazyku počas nasledujúcich 2 hodín. Najprv sa vyberieme do slovenskej školy v Sarvaši, kde majú žiaci k dispozícii staré ihrisko s novým moderným povrchom. Okrem toho na zbieranie vedomostí a zručnosti využívajú aj školskú záhradu či slovenský oblastný dom. V piatok a sobotu sa v Sarvaši bude konať už 17. ročník prehliadky amatérskych divadelných súborov spolu na javisku, podujatie, ktoré organizuje Slovenské divadlo Vertigo. My vás naň pozveme po aktualitách o 19. hodine zvukovou montážou spred 4 rokov, kedy sa s detským predstavením pochválili žiaci z Aradáča a vystúpil i 100-ročný divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna. Aktuality pripravila Zenta Dožová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmare Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie si vypočujte od Ildy Komakajovej.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišiegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Slovenskom inštitúte v Budapešti si môžete pozrieť zaujímavú výstavu, hovorí Ildiko Makajová.
1: 1. októbra v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili pri príležitosti 170. výročia narodenia sochára Alojza Štróbla výstavu venovanú jeho životu a tvorbe. Rodák z Kráľovej Lehoty na Liptove prežil väčšinu svojho profesionálneho života v Budapešti a zaradil sa medzi najvýznamnejších sochárov Rakúsko-Uhorska. Počas svojho života vytvoril viac ako 600 umeleckých prác, len v Budapešti sa na verejných priestranstvách, cintorínoch a v galerijných zbierkach nachádza viac ako 140 zdokumentovaných Štróblových realizácií, monumentov, búst a sôch. V roku 1881 založil oddelenie sochárstva na Umeleckej akadémii v Epreškerte v Budapešti. Expozícia približuje Štróblovú umeleckú dráhu, jeho vzťah k rodnému Liptovu, ako aj významné práce z jeho rozsiahlej tvorby, vrátane plastík s poľovníckou tematikou. Prostredníctvom fotografií predstavuje okrem iných sochy Naša matka, ranený diviak, zhasínajúci jeleň či medveď s muflónom. Výstava v Slovenskom inštitúte Budapešti je prístupná do 27. novembra.

0: Kniha spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demela získala ocenenie, hovorí Ildiko Makajová.
1: Kniha Jožefa Demmela Slováci a Maďari na pohraničí dvojitej identity, 12 krátkých príbehov z dlhého 19. storočia, získala čestné uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2025 v kategórii Spoločenské vedy, informuje facebooková stránka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Publikácia prostredníctvom 12 príbehov približuje slovensko-maďarské vzťahy v dlhom 19. storočí, a to cez osobnosti, ktorých životné osudy sa odohrávali na pomedzi slovenského a maďarského národného prostredia. Autor tak upriamuje pozornosť na fenomén viacnásobnej národnej identity a ukazuje, ako sa v životoch jednotlivcov v Uhorsku kombinovali rôzne spôsoby národnej, jazykovej a politickej identifikácie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 2025. Jožefovi Demmelovi srdečne gratulujeme k oceneniu. Publikácia je dostupná v e-shope Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V slovenskej škole v Sarvaši bolo 1. októbra odovzdané do používania obnovené ihrisko. Staré dostalo nový povrch. Namiesto tvrdého asfaltu deti teraz môžu behať po mekom, modernom rekortáne. Estetické a moderné športové ihrisko má samo o sebe motivačnú silu. Farebný a čistý povrch zvyšuje chuť k pohybu, čím prispieva k dosahovaniu cieľov každodennej telesnej výchovy. Jeho dlhodobou výhodou je odolnosť voči extrémnym teplotným výkyvom. Nepraská, nezarastá burinou a dá sa ľahko čistiť. Vybudovanie rekortánového ihriska nie je len rozvojom infraštruktúry, ale aj prejavom záväzku voči bezpečnosti žiakov a výchove k zdravému životnému štýlu. Investičný projekt s názvom Modernizácia športového areálu Slovenskej základnej školy, materskej školy a internátu v Sarvaši bol realizovaný vďaka dotácii vo výške 35 miliónov forintov z fondu Gábora Betlena. Kolega Jan Benčík oslovil pred slávnosťou riaditeľku Sarvašskej slovenskej školy Terezu Weberovú-Hanzovú.
2: V tomto školskom roku máme 251 žiakov, 16 tried. Máme v škôlke 4 skupiny a 89 žiakov.
3: Koľko prváčikov?
2: V prvom ročníku máme 26 prváčikov. V 8. ročníku 32 žiakov máme.
3: A čo to znamená v meste, koľko prvákov začalo?
2: V Sarvaši máme 4 školy, jednu katolickú, jednu evangelickú, mestskú základnú školu, a my sme národnostná škola samozrejme, a máme na 4 školy okolo 100 žiakov. Teda sme spokojní, že máme teda 26 žiakov v prvom ročníku.
3: Aké novinky máte v tomto školskom roku?
2: Teraz sme otvorili novú počítačovú izbu, čiže učebňu. Celoštátny projekt bol, a z toho sme získali notebooky, viac ako 50, a z toho sme vybudovali novú počítačovú učebňu. A to máme naplánované, že nie len na hodine informatiky, ale aj na ostatných hodinách môžu tam chodievať deti cvičiť. Do škôlky sme kúpili nové stoličky a stoly, také farebné pre deti. A dneska sme odovzdávali rekordné športové ihrisko.
4: Dúfajme, že to bude osožné pre deti a dúfajme, že aj bezpečnejšie.
1: To už hovorí učiteľka telocviku Aniko Podaniová.
4: Tým, že už je to pekne odovzdané, tak sme si to mohli aj vyskúšať. Takže už každú hodinu budeme, kým je pekné počasie, tak to budeme využívať naše športové ihrisko tu vo dvore. Odkedy máme 5 telesných výchov na našej škole, tak sa snažíme čím pestrejšie naplniť tieto vyučovacie hodiny. Tak máme aj ľudový tanec, ktorý je pre 3. a 4. ročník, 2 hodiny do týždňa. Odborníci na ľudový tanec oni vyučujú z umeleckej školy. Okrem toho využívame aj mestskú plaváreň. Prváci a druháci chodia na plávanie, tiež je to 2 hodiny do týždňa. No a čo je tiež novinka, vyše roka máme lezeckú stenu v telocvični. Tu používame raz do mesiaca celý týždeň. Čiže 3, 4 až 5 hodín do týždňa používajú deti lezeckú stenu. Vždy používame aj nejaké také technické úlohy, aby sa naučili správne držať sa na tej stene, hmaty, aby boli istejšie, aj nohy, aby dobre vedeli používať. A potom využívame také rôzne didaktické hry k tomu. Ako aj deti povedali, že kruhy používame, loptičky používame, malé kocky sme už používali, vo dvojici, v trojici, napríklad hrali sme sa na polipa, že držali sa v jednom bode a s nohami sa museli dotýkať čím viac takých matadiel.
5: Nekem is tetszik a falmászás, és nekem az a kedvenc gyakorlatom, amikor át kell menni a karikán.
6: Nekem a ránk dobálják a labdát, és nem szabad leesnünk.
1: Slovenský pamiatkový dom v Sarvaši už polstoročie slúži verejnosti na pripomenutie spôsobu života slovenských predkov. Okrem turistov ho však počas školského roku navštevujú aj žiaci z celého mesta. Slovenská základná škola tu má občas aj vyučovacie hodiny slovenskej vzdelanosti a samozrejme slovenčinu. Okrem toho sa však jej žiaci vzdelávajú aj v školskej záhrade, ktorá je zase majetkom slovenskej samosprávy a nachádza sa neďaleko Slovenského spoločenského domu. Hovorí predsednička slovenskej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
7: V roku 2016 mestské zastupiteľstvo dalo našej slovenskej samosprávy do prevádzky tú budovu a ten veľký pozemok. A ten rok sme si rozmysleli s tou bývalou pani riaditeľkou Zuzanou Nemčokovou, že podpíšeme dohodu a dáme polovicu toho pozemka do prenajmu, aby sme tam vytvorili školskú záhradu. Ako vidíte, školská záhrada každý rok je v poriadku a pred niekoľkými rokmi ešte naša samospráva tam kúpila ovocné stromy, asi len slivky, aby sme zo svojich vedeli spoločne variť slivkový lekvár.
8: Felmenő rendszerben 5.-6. évfolyamon zajlik a technikaóra keretein belül a kertészkedés. Mi a C-modult választottuk, ez önmagában is a kertészkedést foglalja magában. Zömmel olyan feladatokat próbálok keresni a másik két tanmenetből, ami nekünk hasznos. Tehát télen majd fogunk készíteni madárodút, illetve rovarhotelt, amit a gyerekek önállóan készítenek el, és ez majd a tavasszal kihelyezésre kerülnek itt az iskolakertben. Az ősz végéig, a tél beköszöntekor már fel van szántva a kert, és legközelebb majd májusban fogunk kiérkezni. Nem csak az 5.-6. szoktak kertbe járni, hanem már az óvodásaink is kijönnek, és a többi évfolyam osztály pedig becsatlakozik az éppen aktuálisan elvégzendő feladatokba. A kert fennállása óta minden évben valamilyen díjazásban részesülünk. Legutoljára itt a hétvégén megrendezésre került szilvanapok keretén belül kaptuk meg az elismerést a legszebb konyhat kertekért programban, a közösségi kategóriában első helyezést nyertünk el, így minket jelöltek a továbbjutásra. Mikor már vége van az iskolának, akkor nyáron a 6 hetes nyári táborban a diákok aktív résztvevői a kert ápolásának. Hetente járnak ki segíteni, és szüretelik be a terméseket, amit aztán vagy itt helyben elfogyasztanak, vagy pedig hazavihetnek. Egyedül az augusztus, ami kicsit pangó hónap, itt pedig a kollégák szoktak besegíteni a kertszépítésbe.
1: To sme počuli učiteľku techniky Anitu Patajovú Kocánovú. V Slovenskom pamiatkovom dome vyučuje piatakov učiteľka slovenčiny Mária Hrušková.
3: Ročne koľkokrát sa vyberiete sem v rámci vyučovacích chodím do pamiatkového domu?
9: Viackrát, minimálne 3-krát, lebo nie len na vyučovacích hodinách ideme, ale aj tedy, ak je nejaká akcia tu, napríklad 6. ročník robí Brdovce s členmi kultúrneho spolku Vernosť aj s učiteľkami. A ideme tak aj tedy, keď máme tábory alebo slovenský týždeň. Máme aj krúžok Slovenská vzdelanosť.
3: Kedy sa vyučuje už samostatne tento predmet vo vašej škole?
9: V našej škole sa vyučuje samostatne v 7. a 8. ročníku. Bohu, tento predmet nie je im zvláštny, lebo od 1. ročníka do 6. ročníka všetky poznatky zo slovenskej vzdelanosti sú zaintegrované do iných predmetov, do slovenskej literatúry, do slovenského jazyka, do telocviku alebo do spevu. Aj naša škola chráni staré zvyky. Napríklad na prvom týždni s našimi deťmi sme varili slivkový lekvár a veľmi sa im to páčilo.
1: Počuli ste zvukovú montáž o vyučovaní v slovenskej škole v Sarvaši. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszc.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristiny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kryškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režirovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

Milí poslucháči, ako ste počuli, v piatok a sobotu si v Sarvaši môžete pozrieť krásne divadelné predstavenia. Bude sa tam konať už 17. ročník prehliadky amatérskych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V nasledujúcich minútach si pripomenieme spolu na javisku spred 4 rokov. Keďže je to prehliadka medzinárodná, zúčastnili sa jej aj Slováci zo Srbska a divadelný súbor Jana Chalupku z Brezna. Pripravila som vtedy nasledujúcu zvukovú montáž.

0: To sme už počuli pieseň z hravého predstavenia Prší, prší, ktoré z básne Jany Belašičovej pripravila s deťmi zo základnej školy Bratstvo v Aradáči učiteľka Adela Obšustová. Muzikál o deťoch a ich kamarátoch živočíchoch, ktoré nám prezradia, čo sa s nimi deje na daždi, je víťazné predstavenie prehliadky detskej divadelnej tvorby vo Vojvodine. Aj toto predstavenie mali možnosť vidieť návštevníci 13. ročníka medzinárodnej prehliadky divadelných súborov spolu na javisku, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. Na javiskách divadla Cervinus Theatrum sa hrala paranormálna komédia, hra so spevom, melodráma, divadlo poézie, dráma i veselohra. Prehliadka je medzinárodná a tento rok sa jej zúčastnili dva divadelné súbory zo Slovenska, Ochotníci z Nadlaku a dramatický krúžok zo základnej školy Bratstvo v Aradáči. Ten zahral predstavenie o tom, čo robia malé zvieratká, keď vonku prší. Ja som si k mikrofónu pozvala Lienku.
1: Ja sa volám Bojana Krstič.
2: Koľko rokov sa už učíš po slovensky? Do ktorej triedy chodíš?
1: Chodím do 4. triedy.
2: V ktorej ste sa začali učiť po slovensky?
1: V 1. triede.
2: Takže už 4 roky sa učíš po slovensky?
1: No.
2: A doma hovoríte?
1: Srbsky.
2: Po srbsky. A je niekto v rodine, kto vie po slovensky?
1: Nie.
2: Ako sa ti páči slovenčina? Dobre ti ide?
1: Dobre mi ide.
2: Akú máš známku z toho?
1: Peticu.
0: Deti z Aradáča priviedla do Sarvaša Adela Obšustová.
2: Ste učiteľkou slovenčiny v škole, základnej škole v Aradáči?
3: Áno, v základnej škole v Aradáči a v Bielom Bláte.
2: Ako si to máme predstaviť? V Aradáči je slovenská menšina alebo nie je slovenská menšina?
3: Je, aj v Aradáči je slovenská menšina, aj v Bielom Bláte je slovenská menšina, ale aj v Bielom Bláte, aj v Aradáči žijú aj Srbi, takže majú možnosť vyučovať sa slovenčinu ako cudzí jazyk. No ja prednášam slovenčinu ako cudzí jazyk aj v Aradáči, aj v Bielom Bláte.
2: Takže vlastne tie deti, ktoré z domu neprinášajú slovenčinu, sa ju učia od vás a založili ste divadelný krúžok.
3: Uvedomila som si, prednášajúc tú slovenčinu, že deti veľmi ľahko zdokonalujú jazyk prostredníctvom spevu, hier, recitácií všelijakých a vlastne tá hra, najmä divadelná hra, ich veľmi baví. Tu sa veľmi oslobádzajú vystupovať pred ľuďmi, zdokonalujú jazyk, aj veľmi ich to baví, veľmi im je zaujímavé. A samozrejme, a ja som si všimla, ktoré deti by to mohli, ktoré deti by to zvládli, ktoré nie. No a tie deti, ktoré by zvládli, som zvolila, nech hrávajú divadelnú hru, ktorú sme si tohto aj v lanejšieho roku zvolili. V lani sme toto hrali.
2: Aj ste vyhrali na nejakej prehliadke?
3: Áno, vyhrali sme na prehliadke trikrát ide. To je veľmi zaujímavé, lebo ja akože s druhou školou z Bieleho Blatu chodievam. Naozaj to už možno, toto bol možno 8. ročník aj tak. Sme aj tam vyhrali ceny, aj to, ale nevyhrali sme nikdy prvú cenu. No a v lani som prvýkrát zapojila tieto deti, ktorým je absolútne slovenčina cudzí jazyk, za Radáča, aj sme získali prvú cenu.
2: Koľko hodín majú tieto deti slovenčiny týždenne?
3: Dvakrát, len 2 hodiny týždenne majú.
2: Cez prázdniny napríklad poriadate nejaké tábory pre nich? Škola robí niečo
3: nie,
2: také?
3: Nie, to by bolo dobre. Keby mali takú možnosť, aby sa ešte cvičili slovenčinu.
2: Čo je v Aradáči ešte teda slovenské?
3: No máme slovenskú školu, máme slovenské spolky, máme ženský spolok, máme slovenský folklór, máme meškárky, máme tiež slovenské divadlo pre dospelých. Máme tie klobasiciádu, tortiádu a všelijaké tie združenia.
2: Festivály.
3: Áno, festivály. Festival zvykova obyčají v Aradáckom širom poli. Na neho prichádzajú naozaj všetci folkloristi z celého Srbska, ktorí samozrejme to nacvičujú po slovensky. Takže sú podujatia ešte, ktoré sa dejú po slovensky v slovenčine.

0: Čakáme na lepšiu budúcnosť, na vlak, ktorý nás niekam dopraví. Napredujeme, ale pohli sme sa vôbec. Prečo vlastne čakáme? A kam sme to chceli ísť? Svet ducha neviditeľný je rovnako dôležitý ako ten viditeľný, pretože, ako hovorí Harry, telo bez ducha neexistuje. Nečakajte, konajte. Píše sa v notické divadelnej hry Hrista Bojčeva, orchester Titanic. Na prehliadke spolu na javisku ju zahral divadelný súbor Jána Chalupku Brezno. Jeho vedúci Gabriel Obenauer tvrdí, že ochotnícke divadlo sa v Brezne hralo už pradávno, ale v roku 2023 budú oslavovať storočnicu.
1: Aké sú o tom záznamy? Odkiaľ vieme, že breznianskí ochotníci alebo divadelníci hrali divadlo už vtedy?
2: Z kroník a z historických zápisov v rámci Brezna to zisťoval Lacko Čavojský, nebohý už teraz, náš veľmi dobrý kamarát a fanúšik nášho súboru. Keď sme mali 65. výročie, tak napísal taký bilten Divadlo v Brezne a jeho história. On pátral po múzeách, po týchto inštitúciách a zistil, a vlastne to už bolo zdokumentované, že to divadlo sa hralo už v 1844. Ale v tom období boli rôzne robotnícky spolok, Živena, katolícka mládež, evanjelická mládež. Dokonca počas vojny hrávali aj partizáni v Brezne. Čiže veľa spolkov. A v 1956. fungovalo divadlo pri Dome osvety. Dom osvety Brezno bol. No a vtedy sa rozhodli, že dajú tomu názov Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno. Ešte vtedy to bolo Divadelný súbor Jána Chalupku pri Dome osvety, potom neskorší Divadelný súbor Revolučného odborového hnutia, no a teraz už prakticky od 90. roku máme názov Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno. No ale tá história, vravím, tá siaha veľmi hlboko a hrávalo sa stále. Počas vojny, čo som pozeral, čo boli dokumenty alebo čo máme zmapované, tak počas vojny, počas tých 6 rokov sa odohralo okolo 14 predstavení v Brezne. Tieto rôzne spolky. No ale vrajím, že my sme takí kocúrkovani, lebo sa hovorí Brezno je Kocúrkovo, lebo Jano Chalupka tam žil, napísalo Brezňanoch tú hru Kocúrkovo. Tak my sme tiež takí kocúrkovania, že vravím, že naši predchodcovia v 56. sa rozhodli pre tento názov a stanovili, že bude vznik divadla od 1923. Čiže na rok oslovujeme 100 rokov nepretržitej novodobej histórii divadla. To každého upozorňujeme, že to je 100 rokov, ale novodobá nepretržitá história. Prakticky posledných 60 rokov, dá sa povedať už takmer, spolupracujeme výlučne s profesionálnymi režisérmi a u nás boli takí velikáni ako Peter Scherhofer. On s nami urobil 7, myslím, inscenácií a to bol taký cyklus Svetová klasika po slovensky a Slovenská klasika svetovo. Takže on robil s nami tie prvé inscenácie, potom neskôrši prišiel ďalší veľký režisér Roman Polák, ktorý bol aj riaditeľ Slovenského národného divadla. V poslednom období s nami často spolupracoval Ľubo Majera z Petrovca, z Bátskeho. On vyučoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Matúš Oľha tiež bol šéfom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Igor Cieľ, výtvarníkov musím, Jaro Válek, Peťo Čanecký, teraz čo robí Dušan Krnáč, a to všetko sú v Národnom divadle scenografii. Jožo Ciller, svetoznámy scenograf, s nami urobil hádam 30 inscenácií.
1: Teraz sa ponúka otázka, keď hovoríme o scenografoch, kde všade sa teda nachádzajú rekvizity z vašich predstavení? Veď musíte vy mať nejaké obrovské sídlo. Kde sídli divadelný súbor Jána Chalupku?
2: My sídlíme v Mestskom dome kultúry v Brezne. Máme tam hore na druhom poschodí máme vlastnú klubovňu v prenajme, kde nacvičujeme, stretávame sa, robíme schôdze a prípravy na inscenácie. A potom máme dole v pivnici máme velikánsky fundus, kde máme strašne veľa rekvizít a my tam, dá sa povedať, už neradi púšťame týchto scenografov, lebo tí, keď to vidia, tak aj toto by bolo dobre, aj toto by bolo... Kostýmov máme, kvantum kostýmov, a to je asi 60-70 metrov štvorcových máme uskladnené rôzne scény, ale teraz už viac menej upozorňujeme scenografov až na túto výnimku, že aby sme stavali scénu takú, čo sa zmestí do autobusu.

0: Na stretnutí ochotníckych divadiel spolu na javisku 2022 sa zhováram s vedúcim divadelného súboru Jana Chalupku z Brezna, Gabrielom Obenauerom.
1: Teraz vidím na scéne, napríklad máte tu aj jeden smetiak, teda kontajner. Budete hrať Titanic. O čom je?
2: No, orchester Titanic je taká trpká komédia o štyroch bezdomovcoch, ktorí čakajú na jednej nemenovanej železničnej stanici, kde nikdy nestojí vlak, nikdy nezastane. A oni čakajú, že niekedy zastane a že odídu niekde na lepšie miesta. Nevedia, kde, len skrátka chcú odísť. No ale ani jeden vlak tam nezastane, až raz sa stane, že vlak zastane a príde v ňom kúzelník Harry Houdini, ktorý im plní ich tajné túžby a ich vidiny, ich sny. Uvidíte, ako to skončí, nejdem prezrázať, pretože, ale je to veľmi taká aktuálna, pekná hra, mne sa to ohromne páčilo, aj sa mi to páči, nielen za to, že alternujem tam s Harrym Houdinim, sú tam len 5 herci. Z toho sú jeden Obernauer, druhý Obernauer, tretí Obernauer, tu štvrtý Obernauer robí zvuky a Obernauerová robí šopkárku.
1: Koľko vás je v súbore hercov a aký ste tam, kto vlastne sú tí herci? Lebo vzhľadom na to, že vaše divadlo má 100 rokov, to by vyzeralo, že vlastne dorastajú vám deti, vnúci a tak.
2: Tak momentálne máme okolo 30 členov, ale to sú aj aktívni, aj pasívni, lebo niektorí členovia žijú v zahraničí, pracujú tam, ale chcú byť členmi súboru, tak prispievajú aspoň členským, alebo zúčastňujú sa niektorých akcií, keď sú doma a že môžu prísť. Takže. A máme ešte potom pri našom súbore funguje štúdio mladých, pri divadelnom súbore, kde asi 20 mladých ľudí, ale to je vždycky tiež tak, dalo by sa povedať, také obdobia, že sa nájde partia a fungujú, dajme tomu, 5-6 rokov, ale potom idú na vysoké školy, hľadajú si zamestnania väčšinou mimo Brezna, lebo v Brezne je dosť veľký problém, čo sa týkalo zamestnania. Tak už trikrát také partie, ktoré fungovali a tvorili, tak odišli. Teraz je výborná, zasa vynikajúca partia mladých ľudí, je ich 20 a nacvičujú, robia aktivity, robia rôzne veci, spolupracujú aj s nami. No len dúfame, že po škole sa vrátia, lebo sú medzi nimi, dajme tomu teraz, asi 4 či 5 vysokoškoláci, dochádzajú z Trnavy a tak. Toto je len víkendové pracovné zaťaženie, dalo by sa povedať. No ale verím a dúfam, že sa vráte. Dosť veľa tých rodín fungovalo v rámci divadla. Vagadajovská rodina, rodičia, deti, Daxnerovská rodina, tiež rodičia, deti, Dubiniovská rodina. Naša je trošku taká výnimočná, lebo starý otec hrával, účinkoval v divadle. Rodičia naši, otec s mamou fungovali. My traja bratia sme fungovali. Aj jedného, aj druhého brata. Deti fungovali v divadle. Mne teraz vnuk začína do Zušky chodiť na divadelný súbor, takže je to také, dá sa povedať, dedičné, pretože v tých rodinách, kde už vidia, že okolo toho sa točí, takže aj inklinujú tí blízky k tomu.

0: Čo vlastne máte na repertoári? Je to vždycky len aktuálna vec, alebo aj staré oprášené?
1: Posledné 3 roky sme pre toto obdobie, dá sa povedať, veľmi málo aj účinkovali, aj premiér sme mali, tak povedať, raz za 2 roky COVID, áno. A museli sme rušiť strašne veľa predstavení. Ale predtým zhruba jedno predstavenie ročne sa robila jedna premiéra a tých 18 až 20 predstavení sa v priebehu roka odohrávalo po okolitých obciach, po festivaloch, po družobných mestách. Máme družbu napríklad v Čechách s Novým Bydžou, máme družbu tu v Totkom Loši, máme družbu v Rumunskom Nadlaku, máme družbu v Srbsku, v Bátskom Petrovci a v Pivnici, takže tam chodívame často aj na výmenné predstavenia. Teraz napríklad v septembri sme spoluorganizátor Divadelná chalúbka festival v rámci Brezna sa robí s názvom Divadelná chalúbka, organizuje to Stredoslovenské osvetové stredisko, mesto Brezno a my, divadelný súbor. No a to v priebehu 3 dní vystupuje, teraz posledné 2 roky problémovejšie to bolo, ale priemerne tak tých 12-13 súborov a odohrá sa okolo 20-25 predstavení v Brezne a v okolitých obciach. To je do obeda sa hrá pre školy, v sále, v synagóge, po obciach sa chodí, po škôlkach sa chodí, po školách a tak.
0: Teraz ste tu, sme tu, videli predstavenie Slovenského divadla Vertigo. Hľadisko, žiaľ, nebolo preplnené. Ako je to s vami? Hovoríte o množstve predstavení, o festivale, bývajú tam plné hľadiska?
1: Úplne plné nie, ale zhruba polovica sály, ale myslím si, že pri kapacite 350, keď príde tých 160 ľudí, tak to je slušné. Mali sme jedno predstavenie vypredané úplne, to bola divadlo Gunagu s Božidarou Durzonovou, takže ľudia idú na meno. Teraz prídu tiež do Brezna divadlo Lukáš Latinák, Adi Hajdu a títo, to už je tiež vypredané, budú hrať až o 2 týždne, či kedy, ale to už je vypredané. Čiže v Brezne je paradox ten, že ozaj kocúrkovania a že niekedy radšej idú na cudzie, keď vidia meno, bez ohľadu na to, že nepoznajú obsahové alebo takto, ale chcú si pozrieť tých hercov. Ale k nám chodila na premiéru, predtým premiéra bývala plná, ale posledných 10 rokov dá sa povedať, že už len tak zhruba polovica až 3/4 sály býva na premiéru a neviem, čím to je. Neviem, čím to je, či sú ľudia zunovaní z kultúry, alebo unavení, alebo ako by som to nazval, lebo je to dosť také trápne. 2-3 mesiace sa ľudia snažia, nacvičujú na úkor rodiny, na úkor roboty, na úkor tohto. Odozvy bývajú pekné. Klobúk dole, lebo musím povedať, že skutočne inscenácie, čo ste sa spýtovali, že akým spôsobom, aké nacvičujeme, vždycky to nahávame na režiséra. Predtým bol problém vždycky zohnať režiséra, lebo profesionálni režiséri majú zmluvné a tak ďalej a tak ďalej, takže sme museli osloviť viacerých a ktorý bol voľný, tak toho sme stiahli. Teraz sa nám podarilo posledných 5 rokov, obrazne povedané, zazmluvnil som si 3 režisérky, čiže do stovky máme a už aj na stovku mám osloveného režiséra, ktorý bude s nami robiť. Čiže za posledných 5 rokov to nebol problém, čo sa týka režie. Akurátne, že oni ponúkli, že toto by som rád nacvičil, takže sme na základe toho potom vždycky vrajím po vzájomnej komunikácii. Môj názor je taký, že ak je režisér s niečím stotožnený, tak dokáže naučiť tých ľudí, o čom to je a ako to majú predniesť. Horšie by bolo, ak by sme my mali tlačiť, že chceme hrať toto silou mocou a on povie, vy na to nemáte, tak neviem, prečo by som, ja si to neviem predstaviť s vašim súborom, čiže radšej to nahávam vždycky teraz posledne na tých režisérov a tak.
2: Rozhovor s vedúcim divadelného súboru Jána Chalúbku Brezno, Gabrielom Obernaverom, som pripravila na stretnutí slovenských ochotníckych divadelných súborov spolu na javisku v roku 2022 v Sarvaši.

politika. Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia víta Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Bekeskej Čabesa 2. oktobra uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Na slávnostné odovzdávanie nadviazalo 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. O priebehu tejto udalosti nás v dnešnej relácii poinformuje bývalá riaditeľka slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe, Edita Pečeňová.
4: Zišli sa pedagógovia, kolegovia zo štyroch strán, a to z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska. A v tento deň štyria naši pedagógovia dostali pamätné listy Samuela Tešedíka a cenu zasa získali dvaja kolegovia zo Srbska.
3: V dňoch 24. až 27. septembra sa v rumunskom Nadlaku uskutočnil už 26. ročník medzinárodnej prehliadky solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlakie. Na podujatí sa predstavilo 39 spevákov zo slovenských komunít v Rumunsku, Srbsku a Maďarsku, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách.
5: Atmosféra v Nadlaku bola veľmi srdečná, autentická a teda medzi umelcami, či už mladými alebo staršími.

0: Na úvod si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Budapešti uvedú 9. októbra premiéru monodrámy Pavla Závadu Jankine večery. Predstavenie sa začne o 19. hodine v slávnostnej sále Benzúrház na adrese Benzúr ulica 27. V úlohe Janky sa predstaví Ági Gubík, režiu má na starosti Ági Okai. Monodráma bude uvedená v maďarskom jazyku. Predstavenie sa koná pod záštitou Moniky Sabovej, riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slavnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy Základnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. októbra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent LTPPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov, a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný.

0: Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
1: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Theatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režirovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Bekešskej Čabe sa 2. októbra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a kolegium v Bekešskej Čabe. A ja teraz privítam na telefónnej linke bývalú riaditeľku Slovenskej školy v Bekešskej Čabe, Editu Pečeňovú.
2: Dobrý deň, Editka.
3: Dobrý deň.
2: Ty si bola v komisii, ktorá rozhodovala, kam tie ceny Samuela Tešedíka a pamätné listy vlastne poputujú. Teraz si samozrejme sa zúčastnila slávnostného odovzdávania. Tak ako prebiehal tento deň? Tvoje je slovo.
3: 2. októbra v piatok od 17. hodiny sa odovzdávali ceny v priestoroch Slovenského gymnázia, Základnej školy, Materskej školy a kolegia v Bekešskej Čabe. Zišli sa pedagógovia a kolegovia zo 4 strán, a to z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska. Našim veľkým potešením bolo, že mohli sme privítať medzi našimi milými hostiami aj predsedničku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbetu Hollerovú-Račkovú, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku Pavla Hlásnika a medzi nami bol aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina. Samozrejme boli prítomní aj predstavitelia miestnej župnej slovenskej samosprávy a predstavitelia spoločenských organizácií z Rumunska, zo Srbska a z Maďarska. A v tento deň 4 naši pedagógovia dostali pamätné listy Samuela Tešedíka a cenu zasa získali 2 kolegovia zo Srbska. Pamätné listy Samuela Tešedíka získali Alžbeta Sabová z Maďarska za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov. Dostala Maria Kindle tiež za prínos a tvorivosť, Dorin Varšandan z Rumunska za vzornú reprezentáciu školy a Anna Čipkárová-Farkašová zo Srbska za celoživotný prínos. A cenu Samuela Tešedíka získali Mariana Korošová zo Srbska za celoživotné dielo a Jan Hemela zo Srbska za didakticko-metodickú prácu, ktorú vykonával počas svojej aktívnej činnosti. Alžbeta Sabová bola naša ocenená z Čemeru, ktorá už dlhé 10 ročia vykonáva veľmi vzornú kultúrnu a vzdelávaciu prácu vo svojej obci. Vedie tanečný súbor Furmička a Malá Furmička, zostavuje choreografie a organizuje výstavy a je príkladom toho, že tradície, ako môže jeden veľmi talentovaný človek rozvíjať v kruhu dospelých a mládežov. Nie.

0: Na slávnostné odovzdávanie nadväzovalo aj 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou boli inovácie v slovenskom národnostnom školstve.
1: Bola som prítomná, preto sme si vybrali túto tému, že inovácie, tento pojem je dosť široký, zahŕňa v sebe veľmi pestrý obsah. Všetci pociťujeme, i keď žijeme v rôznych školských systémoch, že práve vzdelávacia oblasť sa búrlivým tempom mení a pedagógovia, ktorí pracujú v národnostnom školstve, tiež majú v každom prípade zareagovať na tieto obrovské zmeny. A preto sme si vybrali túto širokú tému. Na túto tému odznelo 9 veľmi zaujímavých prednášok. 3 prednášky boli z Maďarska. Žila Albertiová a Robert Galát prednášali o Redmente ako o najmilšej pomôcke, ako si pomôcť digitálnymi pomôckami pri skúšaní, napríklad, aké možnosti odkrýva tento maďarský program. Ďalej sme si vypočuli prednášku, príspevok Anity Holej, ktorý prečítala Erika Palečková-Zemenová. Inovácia veľmi zaujímavá o literárnych exkurziách, ako o motivácii a udržateľnosti vzdelávania Slovákov v zahraničí. A Anikou podaný tiež veľmi zaujímavou prednáškou prišla zo Sarvaša, ktorá predstavila sarvašské inovácie a nové vyučovacie metódy. S veľkým záujmom sme počúvali prednášku Karoliny Anny Zimbran z Rumunska, ktorá nám predstavila dynamiku identity slovenských žiakov v Rumunsku, veď treba vidieť, že z čoho vychádzame a ktorými problémami má zápasiť národnostné školstvo. Taktiež zaujímavú prednášku mal Janko Gubáni o metóde novej, ktorú používal pri výučbe slovenskej literatúry. Zo Srbska tiež sme sa zoznámili s najnovšími inováciami, s digitálnymi učebnými pomôckami, ktoré vypracovali kolegovia v podaní Miloša Krstovského, Tatiany Naďovej a Svetlany Zvoňanovej. V celku tieto prednášky vzbudili nielen záujem, ale aj množstvo ďalších otázok. Takže do budúcna ja si myslím, že dobre bude pokračovať v tomto smere, lebo nevyhneme sa adaptácii týchto najmodernejších digitálnych pomôcok ani v národnostnom školstve.
0: Vo všetkých odvetviach, tak aj vlastne v školskom priestore, rezonuje umelá inteligencia. Jej používanie na niektorých školách sa už aj zavádzajú predmety, ako teda používať a zachádzať s umelou inteligenciou. Napríklad táto otázka sa nepreberala, alebo aspoň teda v diskuzii.
1: V každej prednáške vláču odznelo o umelej inteligencii, ale musíme povedať, že tu je zatiaľ veľa skúseností už ako zo strany učiteľov, ale oveľa viac otázok a tiež zo strany učiteľov. Tu odznelo, že opatrne treba pristupovať k používaniu umelej inteligencie. Učiteľ ju má mať pod kontrolou a veľmi dobre si premyslieť jej použitie, ale v každom prípade máme k dispozícii aj túto možnosť, ale asi nenahradí tie pôvodné naše staré predsavzatia, ako učiť jazyk a ako odovzdávať napríklad cit k jazyku. Ja si myslím, že to sa môže uskutočniť len pomocou živého človeka, učiteľa.
0: Samozrejme, ale či sa to neodráža aj na deťoch, predpokladám, že aj oni skúšajú nejakým spôsobom využívať umelú inteligenciu, aj čo sa týka napríklad príprave najmä na vyučovanie.
1: Áno, najmä stredoškoláci používajú. Samozrejme, že nemáme ešte toľko skúseností, aby sme povedali za a proti jednoznačne, ale zatiaľ sa rysujú aj nedostatky použitia umelej inteligencie vo vyučovacom procese. každý vyučovací proces, keď aktívne zapája toho mladého človeka do učenia sa. Umelá inteligencia nemôže nahradzovať určité postupy, ktoré sú už ako udomácnené v tých priestoroch, kde vyučovací proces prebieha. Takže ja si myslím, že problematika umelej inteligencie vo vyučovacom procese len teraz sa začína rozoberať. Jednoznačné výsledky ešte nie sú, nemôžeme o nich hovoriť.
0: No a musím sa ešte teba opýtať, ako človeka, ktorý dlho pôsobil na tejto inštitúcii, čiže na Slovenskej škole v Bekeskej Čabe, aký to pocit pre teba vstúpiť na pôdu školy?
1: Veľmi príjemne som sa cítila v škole, najmä keď som videla, že mladá generácia sa zapájala aj do organizačného procesu tohoto veľkolepého podujatia, aj s príspevkami mladí ľudia vystúpili. Aj som si povedala, že práve možno táto téma inovácií ich oslovila a naša takzvaná stará škola, ja ju nazývam starou školou, ktorá vždy kooperovala a teraz sa oboznámila s novým duchom tej mladej generácie, ktorí do určitej miery konkurujú. A v tom zmysle, že hľadajú veľmi rýchlým tempom, hľadajú a objavujú nové možnosti v tom svete, ktorý pre nás je trošku cudzí a trošku ďaleký. Takže vo všeobecnosti motivujúce bolo aj pre mňa vidieť toto a zablahoželala som mladým ľuďom, že čo všetko už objavili v tomto novom digitalizovanom svete.
0: Asi preto je aj veľmi dôležitá táto spolupráca s 4 štátov, vlastne slovenských učiteľov, čo sa týka porovnávaní, formy vyučovania a tak ďalej, lebo sú vlastne podobné problémy, ale zasa ďalšia vec je, ako sa im prispôsobiť s týmto problémom a riešiť ich.
1: Ja si myslím, že áno, práve teraz sa ukázalo, že nakoľko je dôležité spolupracovať takto medzinárodne, lebo sa nám otvorí ešte širší svet, aký je náš tu doma. A ten spoločný jazyk tých národnostných učiteľov sa rozširuje novými technológiami a metódami.
0: Takže Edite Pečeňovej ďakujem za podrobné informácie, ktoré sa týkali slávnostného odovzdávania cien Samuela Tešedíka a následnej konferencie. Editke, prajem ti, aby si aj naďalej ostala v tomto priestore s nami ešte dlhé roky a užívala si popri tom samozrejme aj zaslúženej penzie.
1: Ďakujem pekne.
0: Do počutia a dovidenia.
1: Do počutia, dovidenia.

0: Posledným rokom je koncom septembra usporiadaná v rumunskom Nadlaku prehliadka solistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlakie. A tento rok do poroty usadla i Zuzana Hološiová, ktorú mám práve na telefónnej linke. Zdravím ťa, Zuzka, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Bolo to poprvé, kedy ste sa zúčastnili ako porotkynia súťaže, alebo už v predchádzajúcich rokoch ste mali možnosť?
1: Áno, odkedy nás opustil Janko Sutinský, tak do poroty ma pozvali hneď po jeho smrti. No, takže ja už viackrát som bola na tejto súťaži, iba tá moja ten môj zdravotný stav mi nedovolil, aby som každý rok bola tam, ale istým raz ma zastupovala Ruženka Komiatiová. Ale ja chodievam tam pravidelne, už teraz môžem to povedať, ale aj to musím prezradiť, že teraz som bola už posledný krát, ja som sa s nimi rozlúčila. Veľmi som sa tam príjemne cítila, veď slovenská pieseň a vôbec slovenské okolie a folklór, to je pre mňa, ako tak poviem, že zdravotný a životný dar. Takže atmosféra v Nadlaku bola veľmi srdečná, autentická a teda medzi umelcami, či už mladými, alebo staršími, alebo teda odo mňa samozrejme mladšími, byť a kúchať sa v spevie, to je veľký dar pre mňa.
0: Lebo v podstate sa jedná o jednu z najväčších tohto charakteru prehliadok slovenskej ľudovej piesne zahraničných Slovákov.
1: Môžem to povedať, že je to medzinárodná súťaž. Veľmi sa teším tomu, že čoraz, odkedy som tam, teda v porote, ja inšpirujem mladých teda spevákov, ktorými sa zoznamujem na spievankách celokrajinskej, čo organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Tam sa s nimi teda stretnem, vidím ich a hneď ich podporujem v tom, aby sa zapojili aj do medzinárodnej súťaže, že by videli, že ako sa spieva na dolnej zemi, teda v Srbsku alebo v Rumunsku. Takže tam sú viacerých krajín deti, mládež a jeden od druhého sa len učiť môžu. Je to veľká vec, že aj naše deti čoraz viac sa zúčastňujú tohto festivalu. Toho roku 39 účastníkov bolo vôbec na javisku, ktorí dvakrát spievali piatok aj sobotu večer v takýchto súťažných programoch a v nedeľu potom bol gala program z tých víťazov. Od nás z Maďarska toho roku 6 boli prítomní, teda účastníci. V prvej kategórii boli dve komlúšanky fantastické, veľmi, veľmi boli zlaté a krásne spievali Fazeka Šnojemi, aj Napšugár Pádvöldi. Musím poznamenať, že tá kofa malá Fazekašová Nojemi povedala, že nevadí, ak ja nebudem ocenená, ja aj tak prídem na budúci rok, lebo mne sa tu strašne páčilo. A bola som šťastná a plná energiou a že už aj keď pôjde domov, už si bude vyberať ďalšie piesne a bude skúšať. No takže pobudzovalo tieto deti. Potom v druhej kategórii sme mali z Maďarska, z Budapešti, zo slovenskej školy dve účastníčky. Boli to pôvodom teda rodené v Čemeri. Čemerské dievčatá, Maja Belicová a Fanny Belicová, dve sestry, ktoré sú žiačky Budapešťanského gymnázia, výborní boli. Ale musím to poznamenať, že musia sa naučiť chovať sa na javisku, byť prítomný medzinárodným orchestrom sprievádzajúci. Toto je celkom iná vec, ako ísť na spievanky a zaspievať jednu pesničku. Len tak solo. Teda tu sa treba pripraviť aj na to, teda byť v súlade s orchestrom, ktorý samozrejme sa pripravil vopred z tých pesniček. To je celkom iná kategória vystúpiť na medzinárodnom takomto javisku. Nehovoriac o tom, že kto aké kroje má, aké je tam ovzdušie, atmosféra, 300 ľudí tlieska. No o tom len toľko. Pokračujem s tým, že z Bekiskej Čaby mali sme dve účastničky, ktoré taktiež nie poprvýkrát, ale myslím Nóri Čatajová a Santa Jošoja. jedna z čavačov, druhá z Skate Shop pro ňu pochádza. Oni už nepoprvýkrát, ale ako ich ja poznám, minimálne trikrát som ich ja videla v porote. Takže pred našimi očami vyrastajú, ale veľmi, veľmi pekne spievali. Tak poviem, že Norika Čatajová aj v Lani bola ocenená a teraz dostala cenu obecenstva. Teda jedna z najpopulárnejších bola teda na javisku. Výber mala, výber piesni mala vynikajúci, čo sa páčilo obecenstvu. A to je veľmi dobrá vec, že ten, ktorý pomáhal, ale ja tak viem, že ona sama si vybrala túto pesničku. Treba na to dbať, že čo zaspievam. Samozrejme, každý sa musel pripraviť s jednou pomalou pesničkou a jednou rýchlejšou, teda rýchlou, teda s nejakým čardášom alebo podobným. Ten výber musí byť taký, že by sa to páčilo obecenstvu. Samozrejme aj porote. Ja si myslím, že najväčší prínos tohto festivalu je to, že pozbudzuje učiteľov, rodičov, starých rodičov, najmä v Rumunsku, teda v Maďarsku, aby znovu začali pátrať po starších piesňach, po tých pesničkách, čo sa spievalo za ich detstva. Takže ja aj naďalej vždy hovorím to, že každý nech si priniesie takú pesničku, čo z rodiny pochádza, teda od nich, alebo z toho mesta, alebo z tej dediny, odkiaľ pochádza. Je to troška zložité v Budapešti, lebo deti sú z celého Maďarska a je to ťažšie takto vyberať pesničku, ale dbáme na to, že čo zaspievame, podobný kroj, alebo z toho regiónu, že by bolo aj oblečenie, čiže kroj. A to je veľmi dôležité, hoci to sa neboduje konkrétne, ale to, že prejav na javisku a vôbec postavenie sa na javisko, v tom je aj ten kroj, aj ten účes, aj tie vyžehlené veci.
2: Áno, tá kompletná prezentácia.
1: Áno, takže veľa, veľa smerov a bodov bolo určené, že čo máme bodovať. A je to celkom iné bodovanie ako v spievankách. Poviem tak, ako je, lebo tu sa boduje 10 bodmi a bodujú to z rôznych krajín odborníci, teda odborná porota. Každý môže mať sympatiu s vlastnými deťmi, ale 5 nemôžu zle bodovať. Teda za to ten odborný jazyk, tak poviem, to predsa je len tá hudba a tá pesnička. Takže všeličo sa boduje a nechcem pokritizovať, ale samozrejme, že tej speváčky, ktorá nemala dobrú výslovnosť, neartikuluje dobre tie slovenské výrazy, tak tej som musela povedať, že ľudia, na toto treba dbať, artikulovať, že by nám rozumelo obecenstvo alebo ten odborník, ktorý to počúva a hodnotí. Teda áno, tá výslovnosť. Teda tu treba dbať na to pri výuke slovenčiny, že by sa vedeli vyjadrovať a tak zrozumiteľne rozprávať alebo hovoriť. Lebo ten spev musí sa dostať k ľuďom, ktoré mu to adresujú. A keď sa neartikuluje dobre, alebo medzi zubami spieva niekto, neotvorí si ústa, tak sa to nedostane tam k adresátovi. No, takže takéto pokyny sme museli dať našim speváčkam, alebo jednej v každom páde.
2: Čiže potom po prehliadke ste mali s nima ešte nejakú schôdzku či konzultáciu a poradu?
1: Tak to bolo, že každý zaspieva prvý deň svoju. Takže samozrejme, keď sme sa stretli potom, mali sme na to možnosť, aby sme im povysvetľovali, že vidíš, aká je tá, vidíš, ako tí vystupujú, porovnaj si, ako sa ty pohybuješ na javisku, alebo len stojíš na javisku ako dub. Hovorím, ten spev musíš poslať ľuďom. To musíme my mať z toho váš obdiv, ako spievate. Takže samozrejme, že sme to hneď hodnotili pre nich, že čo bolo dobré, čo by sa malo ešte opraviť ešte pri ďalšou súťažou. Takže už na druhý deň sa to opravilo troška sa dalo opraviť, ale bola veľmi veľká silná konkurencia. To treba povedať, že tam je aj to veľmi ťažké, že od 6 rokov do 13 tých rokov bola jedna kategória. Tak dve šesťročné dievčatá získali vlastne hudobné kapely alebo orchestra a hneď prvú cenu zobrali tieto dve malé šesťročné. Ale je veľký rozdiel, že naša 9-ročná, keď tam spievala a bola tam aj 13 alebo 12-ročná, samozrejme, že tá 12-ročná už je dáma proti 6-ročným a 9-ročným. Takže je to veľký vekový rozdiel, aj prednese samozrejme, ale tie malé 6-ročné kofy, no to bol zážitok, veľmi zlaté boli.
2: Vyhráva talent, ktorý pravdepodobne hneď sa dá poznať, nie?
1: Áno, ale len to chcem s týmto zdôrazňovať, že od 6. roku je na javisku to dieťa a kým sa dostane do veku nad 18 rokov, samozrejme, že to sú už takí vyskúšaní speváci a už vedia všetky momenty, na koho sa pozrieť, že by ten úspech získal zožal. Áno, ten tréning treba mať. Každúčký rok vidím určité tvári, určité dámy, ktorí tam spievajú. A myslím, že má 15 rokov, a to ja som si myslela, že aspoň 20 má, lebo takú pesničku si priniesla, taký výzor, také kroje, fantázia.

0: čo si počula neznámeho, alebo bola nejaká pre teba melódia či pesnička neznáma?
1: Boli. Boli samozrejme, že napríklad zo starej Pazovy také melódie som počula, hneď som povedala aj tam vedľa sediacej porodkyne, že to je balkánsky štýl. A hovorí mi, že áno, u nás sa takto spievajú ľudové piesne. Takéto ťahanie sú v nich, lebo to bolo celkom iné, ako čo u nás sa spieva v Maďarsku medzi Slovákmi. Teda to mi bol taký, hneď som vedela, počula, že vplyv Balkánu. No ale aj s týmto treba spolu žiť, lebo treba si uvedomiť, že tá pesnička sa ovplyvňuje spolužijúcimi národmi a ich štýlom a ich kultúrou. Takže toto treba tak brať a nie ako chybu. Samozrejme boli staro, teda tak poviem, že typu starej ľudovej piesni, ktoré sú také trojveršové alebo dvojveršové. A to je veľmi zriedkavé v Maďarsku, ale máme. Máme aj my a ja to veľmi, veľmi si ctím, kto takú pesničku dá deťom do úst, lebo sa spoznáva s tým, že takzvaný ereskedu dolom, že začína to tam hore a potom pekne ukončí nízko. To je ten typ starodávnych piesní. Takže veľmi krásne veci som teda počula, ale väčšinu som poznala, lebo aj z toho, že už viackrát som bola na tom festivale a pritom poznám, čo sa spie v Maďarsku, v akých regiónoch, takže boli pre mňa známe. Počula som veľmi pekné starodávne ľudové piesne. Boli zaujímavé aj také, ktoré napríklad my spievame melódiu, ale celkom iným textom. Opačne texty u nás spievané celkom inými melódiami, iného rázu, takže tam sa spievali ťahavé s tým istým textom, čo u nás je v najrýchlejšom tempe a tak ďalej. Takže veľmi je to užitočné aj pre toho, ktorý sedí v porote, lebo vždy sa učíme, vždy sa niečo naučíme, čo sme dosiaľ nevedeli, nepočuli, ale je to veľká vec aj pre poslucháčov a nielen poslucháčov, ale aj samých účastníkov. Ja si myslím, že toto inšpiruje naše deti, ktorí tam boli, ktoré tam boli a veľmi verím, že aj v budúcnosti pôjdu na túto súťaž, lebo dá to veľa umeleckých prínos aj našim deťom.
0: Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem za informácie, čo by porodkynie, to znamená, že od budúceho roka ťa niekto nahradí v porote.
1: Pekne verím, že áno. Nájdeme jednu porodkyniu, ktorá bude v porote, lebo treba uznať, že roky prešli a chcem byť ešte zdravá ešte za niekoľko rokov, aby som sa vedela venovať aj vlastným vnukom alebo vnúčkam.
2: O 26. ročníku medzinárodnej prehliadky solistov slovenskej ľudovej piesne Cez nadlakie rozprávala členka poroty Zuzana Hološiová.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam všetkých priaznivcov kabelky, nášho magazínu pre ženy. Babie leto a začiatok jesene sa v prírode aj tento rok hlásia bohatou ponukou chutných plodov. Keďže ja som dievča z hôr, najviac prežívam práve dary lesa. Aj keď u nás v Maďarsku v súčasnosti musíme pre veľké sucho hryby naozaj poctivo hľadať, neznamená to, že by napríklad v Novej Hute vynechali tradičnú slávnosť húb. Práve počas najbližšieho víkendu 10. a 11. októbra sa tam uskutočnia poradí už 20. hubárske dni, a to pod záštitou medzinárodného podujatia Hubárske dni pre zjednotenú Európu. Tento jubilejný 20. ročník festivalu ponúkne návštevníkom skutočne bohatý a rozmanitý program. Chýbať nebude obdúbená súťaž vo varení, odborná výstava húb, no ani organizované hubárske exkurzie či prechádzky prírodou. Výbornú atmosféru podujatia dotvoria hudobné vystúpenia, koncerty a tradičný remeselný jarmok. Organizátori samozrejme nezabudli ani na rodinné programy pre tých najmenších. Dnes sa teda zatúlame v čase a započúvame sa do archívneho rozhovoru, z ktorého sa dozvieme nielen recept na hríbové jedlá. V dnešnom magazíne budeme variť aj rôzne lekváre z plodov lesa. Navyše sa zamyslíme nad tým, ako skladovať na zimu. Príjemné počúvanie.

0: Milé poslucháčky, aj naďalej ostávame v Novej Hute. Spoločne si vypočujme, čo všetko tu domáci v tomto ročnom období zbierajú v lesoch a ako plody jesene spracúvajú. Pomôže nám v tom archívna nahrávka Ildy Kolmáčovej, ktorá pred časom navštívila pani Ilonu Tokáčovú.
1: Helena Takáčová býva v Novej Hute a takto na jeseň chodíte častokrát do lesa a zbierate rôzne plodiny, ovocie a podobne. Tak čo všetko tu máte v Bukových horách?
2: Tu zbierame hubu, šipky, černicu, aj malinu. Pri nás tak je to, že môj muž ide do horu, bo ja hodím robiť, a ja nemám kedy na to, a on zvykne to zbierať. A huby zbierame, šipku varíme lekvár s černicou, aj s malinou, aj moja svekra už majú 8-10 roky, ale ešte chodia do horu a oni to zbierajú a všetko robia z toho, čo robili aj dávno a aj teraz robia to. Za šipku zvykla som aj javariť lekváre s černicou, sirup aj s malinou, zvykneme sirup aj z habza, aj to zberáme teraz.
1: To je čo?
2: Bodzo, po maďarsky, bodzo. To moja svekra tak hovoria, že to je habza. Aj z toho robí aj lekvár, aj sirup. To je veľmi dobré. Aj keď kvitne to, či habza, z toho urobia aj takú limonádu, aj sirupy, môže z toho urobiť. A keď sa huby, to neznam teraz, môj muž nedojasol nejaké huby, neznam, že, či teraz není, alebo on nenájde, ale keď je, to urobíme z toho aj polevku, aj na zimu to sušíme, aj z toho urobíme na Veľkú noc, na kročuň robíme hubovú polevku. Aj sa to kečo na kyslo odkladiu na zimu.
1: Poznáte recept, ako sa to robí? Lebo to je také slovenské. To v maďarských obciach som o tom veľmi nepočula.
2: Dávno som už robila, ale tak je to, že z cibulu treba to do horúcej vody dať. A potom treba také urobiť takú vodu s ocetom aj s koreňami. A potom to tak treba dať do ceďakov. Ale to najlepší z takú hubu môže, čo je tvrdé. Rizike, to se volá u nás. A je z Václavku, ale taký, čo je maličké a tvrdé. A z takého môže také snakyslo robiť, ale ja už dávno nerobila som. Môže byť, že starší robila, ale aj mladé, neznam.
1: Vy zbierate len tie hríby, ktoré poznáte však?
2: Áno, my len také, čo poznáme. Tu aj také huby, že inde to zberajú, ale my nie. Darmo hovoria, že to je dobre, my len to zberame, čo nám ukázal starý tato, stará mama, a to myslíme si, že to je dobre.
1: Aj si myslím, že tu v Novej Hute sa veľmi neotrávili ľudia ešte, práve preto.
2: Neviem. Také, že také by bolo. Nie. Keď bolo tak, že pohubilo sa, ale nie od hubu, ale od toho, že nebolo dobre odkladené.

0: Už aj vlani usporiadali u vás tu v obci hubový festival. Aj v tomto roku bude. Vy si zoberiete tie plodiny, ktoré nazbierate a predáte ich napríklad? Alebo sa ukážete, že čo všetko viete pripraviť tu v obci?
1: Tu tak bolo, že my nepredovome, ale sa tu, ktoré zbírajú a predovajú. A my tu ve škôlke odnesli sme tam hubo a varili sme. Niečo.
0: Čo ste varili v lani?
1: To mi taký pyrkult sme zvorili s hubou a cestom.
0: A teraz, v tomto roku, lebo ako som počula v oktobri, tu bude opäť festival?
1: Ešte sme sa neshovorili o tom, že čo budeme voriť, ale veľmi vorí o tom vtedy, nielen my, ale prídu aj cudze ľudí, aj vorí o všetké, čo tom. Kde oni žijú, tam tovaria, my to okuštujeme, že oni čo robia s hubou. A v lani také bolo, že takú hubovú polevku ze smetanu robili, jak zvykli sme na kračuň. Hubový fašiet, aj to robili, aj hubovú točňu robili. A ktoré prišli, neznám, že skodiek prišli, oni robili aj palačinky napĺnené s hubom. Všelijaké dobrodky, fajne to bolo.

0: Teraz sa v spomienkach presunieme na návštevu k pani Luize Ladáňovej, ktorú rovnako v Novej Hute kedysi navštívila naša kolegyňa Ildy Komáčová.
1: Čo sa tu deje?
2: Zavárom paradajky.
1: Tu zo záhrady?
2: Áno, to je veľmi zriedkavé, keď u nás sa zrodí paradajka. Lebo dávno sme vôbec nesadili paradajky, ale teraz sa nám to podarilo. Bolo veľmi teplo celé leto a teraz veľa paradajok nám zrodilo.
1: Ako ich ukladáte?
2: No tak teraz im zomlemliem surovo a potom uvarím. Uvarím a dám do toho lyžičku cukru aj zeler, zelerové listie. A potom to horúco dám do fľašo a hotovo. Polievku budem z toho variť aj plnenú papriku v zime. Samozrejme, ale môžeme aj tak surovo piť.
1: Čo všetko ešte zavárate teraz na jeseň tu v Novej Hute?
2: Zaváram. Teraz budem v strínku robiť lekvár.
1: Zbierate ich v lese však?
2: Hej, zbierame. Zajtra budem variť lekvár z drinkoch. Potom budeme variť lekvár zo šípkoch, šípkový lekvár. Už sme varili slivkový lekvár. A jahodový lekvár som zvarila aj malinový lekvár. Ale teraz sa nám zrodilo veľmi málo maliny.
1: Lebo bolo veľmi horúco?
2: Horúco. Ani v lese neboli teraz maliny. Ale ani černice sme nevedeli teraz zbierať, lebo bolo veľmi horúco. A málo dažďa sme dostali, no tak málo pršalo, takže nebolo teraz ani černicov toľko, ako boli dávno. Veľa černice sme zbierali, aj maliny. Išli sme do lesa, a štyria, a potom prišli sme domov a robili sme z toho lekvár, aj malinový. My sme to hovoríme po maďarsky ako zo sörp, ale to je po slovensky ako sirup, áno.
1: A teraz už pôjdete aj do lesa, veď sa začína sezóna na hríby.
2: Na hríby, ale veľmi čakáme, že kedy bude pršať, lebo keď nebude pršať, tedy nebudú huby, nebudú tie vaclavky. Veľmi čakáme, lebo teraz nevedeli sme zbierať ani gríby, ani tie malinné kurčatka, lebo bolo sucho. A tým máme nádej, že akej bude pršať, budeme zbierať vaclavky.
1: A tie na kyslo potom?
2: Aj na kyslo, aj vysušíme a potom z toho budeme mať polievku. Zatrepanú polievku, alebo zapraženú polievku varíme, alebo huby ako zemiakmi budeme variť vaclavky. Už veľmi čakáme, už sa pýtam o jeden druhého, že či nevieš, sú už vlasovky, není sú, zbierali ste, kto zbieral, ale ešte nikto nepovedal, že našli vlasovky.

0: Tak teraz je dosť veľa roboty. Čím kúrite tu?
1: Teraz my stále celú zimu, aj dávno, aj teraz kúrime s drevom. Kúpime drevo a aj teraz veľmi veľa dreva sme kúpili a to všetko popilíme. No tak máme samozrejme pomoc, lebo už sme nie také mladé, ale tu mám synov a oni mi popilia aj štípia a potom to odložíme na zimu, zakrujeme, aby to nemoklo, aby nebolo mokré drevo, lebo to neveľa teploty dá. U nás v Novej Hute, ale aj myslím, že aj na Rýpaskej Hute, veľmi skoro začíname kúriť. Napríklad už aj teraz kúrime, lebo je tu veľmi zima. A ešte v máji zvykneme kúriť.
0: Ste v prekrásnom prostredí, ale v horách prakticky, v lese bývate.
2: S Luizou Ladániovou z Novej Huty sa rozprávala Ildi Komáčová. Hoci rozhovor vznikol už pred rokmi, ak by ste sa pani Luizy opýtali dnes, odpovedala by vám rovnako. Aj tento rok sa totiž chystá na hubový festival, kde bude v kultúrnom programe vystupovať so speváckou skupinou Horenka. A keďže k dobrej nálade patrí aj dobrá hudba, poďme si teraz jednu pesničku spoločne vypočuť. Ja.

Jesenná príroda nám prináša aj orechy a med. Spoločným znakom týchto pochutín sú odtiene hnedej farby, ktorá na jeseň pôsobí v prírode smutne melancholicky. Do interiéru však prináša pokoj, pohodu, teplo a zútulňuje ho. Aby sme dubáky, orechy a rôzne ovocie a zeleninu mohli konzumovať celý rok, sušením z nich získame trvanlivé potraviny, ktoré si napriek procesu sušenia zachovávajú potrebné vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu. Sušením sa vďaka vylúčeniu vody ešte zvýrazňuje chuť potravín. Obsah vody z ovocí sa sníži na 18 až 20%, v zelenine na 10%, čím sa vytvára nevhodné prostredie na rast mikroorganizmov. Sušené ovocie sa stáva sladkou pochuťkou bez cukru. Sušené ovocie, zeleninu, huby a vňate môžete v domácnosti získať rozličným spôsobom. Malé množstva surovín usušíme za teplého počasia na slnku ako huby a vňate. Ak chcete sušiť väčšie množstva ovocia, mali by ste sa rozhodnúť pre prenosné skriňové sušičky. Môžete v nich naraz na 10 až 15 poschodiach vysušiť 5 až 8 kg jablk. Ovocie sa suší z oboch strán, preto môžete sušiť aj hrubšie pláty. Od hrúbky plátov závisí čas sušenia. Čím sú tenšie, tým rýchlejšie sa ovocie vysuší. Sušička kvalitne vysuší aj netradičné ovocie či zeleninu, napríklad jahody, rajčiny a cukíny. Usušená surovina musí byť dostatočne suchá v celej vrstve, ináč by sa počas uskladnenia kazila. Dobre vychladnutú surovinu uskladňujeme v plátenom vreci, papierovom vrecúšku, uzavretom pohári a podobne. Skladovacia miestnosť má byť chladná, suchá a tmavá.

Ak máte jeseň radi, odpozorujte pri prechádzke po lese jeho farebnú paletu a preneste si aj domov tú nádhernú ohnivú červenú, teplú žltú, trochu melancholickú hnedú a nostalgické zvyšky zelenej. Aj kuchyňa sa na jeseň zmení na fascinujúce miesto, kde všetky tieto farby nájdete aj v dozrievajúcom ovoci a zelenine, ktoré nám v tomto období rozvoniavajú v kuchyni pri ich spracúvaní. Neodmysliteľné jesenné zaváranie je rituál, ktorému sa neubránime napriek búmu mrazničiek. Dá sa povedať, že zavárací hrniec a mraznička si rozdelili prácu. A pomáha im aj sušička ovocia a zeleniny a mnohé praktické užitočné pomôcky a drobné kuchynské spotrebiče, ktoré prácu zjednodušia a urýchlia. Napríklad bobule červeného hrozna majú borbovú až fialovo-modrú farbu, ktorá pôsobí vitalizujúco. Pomáha získavať novú energiu. Energiu v zimnom období vám dodávajú aj ovocné a zeleninové šťavy. Tie z domácej výroby sú určite o mnoho zdravšie ako kupované. Neobsahujú konzervanty ani pridaný cukor. Aby vás domáca príprava ovocných či zeleninových štiav bavila, chce to dobrý odšťavňovač. Na každé ovocie a zeleninu sa hodí iný odšťavňovač. Preto, ak si chcete zaobstarať nový, najprv si rozmyslite, aké suroviny v ňom budete spracúvať. Podľa toho sa potom rozhodnite, či uprednostníte odstredivý alebo tlakový odšťavňovač. Z listovej zeleniny a bobuľových plodov nezískate na odstredivom odšťavňovači takmer žiadnu šťavu. Naopak maximálne vyžmíká tvrdšie plody, napríklad mrkvu, jablka alebo hrušky. Pri nízkych otáčkach zvládne tiež citrusové plody. V odstredivých odšťavovačoch sa ovocie alebo zelenina po vhodení najprv rozsekajú na jemné kúsky a odstredivé sily spôsobené vysokými otáčkami z nich na jemnom sítku vyžmíkajú všetku šťavu. Ak sa rozhodnete pre takýto typ odšťavňovača, vyberte si taký, ktorý má plynulo regulovateľné otáčky alebo dve rýchlosti. Pri vyšších otáčkach dobre odšťavíte tvrdšiu zeleninu a ovocie, pri nižších zasa šťavnatejšie plody, grapefruit, paradajky a tak ďalej. Ak chcete získavať šťavu z listovej zeleniny, byliniek alebo bobuľovín, ideálnejší je pre vás tlakový odšťavňovač, ktorý nemá problém ani s bodnatejším ovocím, napríklad s melónom. Šťava získaná z takéhoto odšťavňovača vďaka nižším otáčkam menej oxiduje a má dlhšiu trvanlivosť ako tá z odstrediviek.

Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A rozprávame sa o jesennom zaváraní, konzervovaní, spracovaní zeleniny a ovocia na zimy. Pritom sa nám zafarbí aj atmosféra v kuchyni. Teplá žltá farba pôsobí optimisticky. Interiér presvetlí a rozjasní. Žltá ladí so zelenou, ktorá je prirodzene prívetivá, a optimistická farba a spoločne priestor preteplia. Teplé pôsobenie žltej kukurice či rôznych odtieňov zelenej. Zelený byliniek a vnatí môžeme na zimu doslovne zamraziť. Ak už teda máte dosť zavárania alebo vyrábania džemov, tak si ovocie, zeleninu alebo bylinky zamrazte. Teplota v mrazničke by mala byť pri zmrazovaní v rozmedzi od minus 18 do minus 2 stupne Celzia. Práve zmrazovaniu treba preto venovať veľkú pozornosť. Jeho priebeh, ako aj teplota, majú vplyv predovšetkým na výslednú konzistenciu mrazeného ovocia. Pri rýchlom zmrazovaní sa kvapalné látky v potravinách menia na kryštáliky, takže sa nenarušia bunkové steny. Rovnako aj pri správnom rozmrazovaní nedochádza k vnútorným zmenám, takže rozmrazené potraviny sa podobajú čerstvým. Naopak pri pomalom zmrazovaní sa vytvárajú veľké kryštály, ktoré bunky narušia a znehodnotia. Preto je potrebné čo najrýchlejšie prekonať teplotné rozpätie od 9 do minus 6 stupňov Celzia, keď sa tvoria veľké kryštály. Mrazničku nastavte na maximálny výkon a potraviny zmrazujte v menších dávkach. Dôležité pri zmrazovaní sú obaly, ktoré použijete. Vždy sa treba snažiť o maximálne vytlačenie vzduchu a o nepriedušné uzavretie obalu. Na trhu je dnes široký sortiment obalových materiálov a nádob, pri ktorých treba dať prednosť nízkym a plochým tvarom. Musia byť odolné proti vode a nízkym teplotám. Okrem obalov určených na mrazenie, možno využiť aj nádobky z už spotrebovaných potravín. Musíte ich však riadne vyumývať a mali by sa dať nepriedušne uzavrieť. Z ďalších materiálov sú vhodné mikrotenové vrecká, uzavreté zvarom. Na zmrazovanie vyberajte iba čerstvé, pevné, nepoškodené plody. Nahnité kusy vyraďte. Dôležité je dôkladne umyť ovocie pod tečúcou vodou, nechajte odkvapkať a osušte. Podľa ďalšieho použitia ho môžete nakrájať, prepasírovať, rozmixovať, odkvoskovať alebo nechať v kuse. Ovocia môžete zmraziť tak, ako je, ale môžete doň pridať cukor alebo ho zaliať cukrovým nálevom. Ak zmiešate plody s cukrom, obmedzíte ich styk so vzduchom a znížite riziko neskoršej oxidácie. Mrazenie zeleniny prebieha rovnako ako pri ovoci. Je možné pred zmrazením zeleninu aj tepelne spracovať varením, dusením či sparením. Do mrazničky môžete ukladať už hotové zeleninové pokrmy. Musíte však dbať na to, že pri rozmrazení bude ešte potrebná ich čiastočná úprava. V zime oceníte v kuchyni aj zmrazené bylinky či vňate. Vňate zeleniny, predovšetkým pažitka, petržlen, ale aj kôpor, obsahujú veľké množstvo vitamínu. Veľké množstvo vitamínu C a provitamínu A. Nadrobno nakrájené ich zmrazte, buď v malej nádobke voľne nasypané, alebo nasekané vo fólii.

Tekvica je symbolom jesene, rovnako ako aj oranžová farba. Pastelové tóny oranžovej presvetlia a zútulnia tmavé miestnosti. Hodí sa do jedání alebo spoločenských miestností, pretože podporuje vitalitu a radosť zo života. Jej síté odtiene pôsobia veľmi dominantne. Tekvica je nielen dekoratívnym plodom, ale niektoré jej odrôdy sú vynikajúce na rôzne pochuťky z nej. Aby ste si ju mohli čo najdlhšie vychutnávať, môžete si zavariť. A nezabudnite zavárať ani ďalšie plody zo záhrady. Zima vás rozhodne pochváli za kompóty, marmelády a džemy, nakladané uhorky, papriky, červenú repu. Domáce zaváranie je rituál, čo si ako pečenie vianočného pečiva niečo, čo si nekúpite. Zavárajú dokonca aj muži, ktorí nevarili a nikdy nevaria. Možno je to tým, že vďaka potrebným nástrojom je to skôr technická práca, než len varenie.

Na úvod dnešnej relácie som vám, milí poslucháči, slúbila recept na robenie šípkového lekváru. Takže keď ste si pripravili ceruzky, môžete si aj poznačiť niektoré údaje, ale nie je to ťažké, za to pracné. Výsledok je príjemný a hlavne chutný. Takže nazbierame šípky a potrebujeme na 2 poháre po pol litru 800 g šípkov, pol kilograma jablk, kvôra a šťava z jedného chemicky neošetreného pomaranča a pol kilogramu želírovacieho cukru. Ako postupujeme pri príprave lekváru? Šípky odstopkujeme a starostlivo zbavme okvetia. Umyte, nechajte odkvapkať, prekrojte na polovice, vydlapte semienka a zo štvrt litru vody varte asi 20 minút do meka. Hmotu pretrite sitom a odvážte pol kilogramu šípkového pyré. Jablka olúpte, vykrojte jadrovníky a pokrájajte ich na malé kocky. V hrnci zmiešajte jablka so šípkovým pyré, cukrom, pomarančovou šťavou i kvôrou a priveďte do varu. Varte pozvolna asi 3 minúty, teple naplňte do pohárov a ihneď uzavrite.

Milé poslucháčky, v dnešnej kabelke sme prešli poriadny kus cesty. Od hubových dní v Novej Hute cez návštevy u pani Luizy Ladáňovej a Ilony Tokáčovej až po varenie lekvárov, uskladnenie lesných plodov či konzervovanie zelených byliniek. Dúfam, že ste sa dnešnou reláciou inšpirovali a aj vy si v týchto dňoch s radosťou naplníte svoju špajzu. S kabelkou sa hlásim opäť o týždeň.

0: A končí sa aj naša relácia v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.